Itio, ekatio, oyijakata. Eyijakata. Amale ye dere fwe kankale yabena katauta. Ma irege mwini zo itete diebe ma diebe hon. Kore fwe okuwe na kwe atubili. Fwe o ma amache donga kwa lan dalo. Ye anzo zan yuan bi. Yeda fe webe ejisia ego ebola betra mi fide wezo roko wa maduru kure e fe ko wena kwe chejeva ko le fe fo atubli tout